0: cavaler, nu știu cum o fac și mi-e parte ca fadă-mă. E barlada, barlada, e vă barlada, e. Este acum mentiu, nu fornești chiu.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sole, a pizza e Radio Studio N.
2: Sono le 23.